0: Nebado. Now you win Shabby.
1: Narengwa di xena, Rita al gab shi da yu. Jie dan de ling ye qian a, lo ge ba zui hong guo de kun zhe, Rita ga yu. Wu ne, ga le shi da ka ma zhua.